0: dajil chimnen mam soxna jaralan walu
1: dajla dajil chimnen mam soxna jaralan walu
0: dajla dajil chimnen
1: dajil
0: chimnen mam soxna jaralan walu
1: dajla dajil chimnen soxna jaralan walu
0: man soxna jaralan walu
1: dajil chimnen mam soxna jaralan walu
0: buda baddo khajune adnu walkin walu dajla dajil chimnen soxna jaralan walu
1: buda baddo khajune adnu walkin walu dajla dajil chimnen mam soxna jaralan walu.